0: seront la son sacré. C'est dans le lit. Ceux qui ne croient
1: Aïcha radi ñew ci yonenti bi na mo gene buntu nek bo mi ngi kan ñi dante ak njaboy do on dekk keur ci jabaram ak way lu len wa minu bil ke el mur ñu mëna le bo keur dit minu bil ngel ko wara fexé bo def de kon yiw rek nga tass ak suñu borom mune yonenti bi nekku du ma jam amud wanako jaar ci dene wala anokiya warna la way dem nga waxtan ak ñom ñom nit ñi ci ñom nga fogg ne ni ñoko wal dulli la ñom bi wuyu bu la dekk ci gën jappalante jaxal ci ñun dem wuyu ji suñu bor yonenti bi sallallahu bo xamanteni sa yewo ñu xass ko sa buntu keur yonenti Abubakar dekkondo sama dekkondo la bes bu nek wax ko lu ko nek ku saga ci bes gëna da
2: ضرب الله لن في لن يعمل اسماء لهم أولا من خلافون تضاتهم سكات رقوا الحسجتهم من يأتيهم ولهم قرن غير ذي عهم يا ميك الله ولتكوا عند ربه ذلك سنين كفر الله لهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبارك جوليتي دينا بنو سانتي الله سبحانه وتعالى جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي لين دي نويو نوغي لين دي زياره واي نوغي لين دوكل تي الجمعه جي نوني نغان جوب مو نيك تي خارالغي ñukoy ziaré diko ndokel bax barakallahu diko ziaral njabadu serigne mbacke bussou gep ndax mom mbussobe lay ziaré kon no ngi ziaré wa mbussobe gep wa gade ngagn mi ngi len ziar mbacke tay dafa am ben sar won ubbe jotaay bi muy sar wu gatt wo xamanteni bi imam ghazali wala imam shafi'i gën banu imam shafi'i neena sar wo kep kep kep bu waccion ci alquran doyna ci yalla wax na ci ak nit lim bëgg waxa mom lepp serigne sambay radiyallahu anhu dan nay faral di def sa buy ubbi ab jotaay da fay jang fatiha tek ci saru muy suratul asr yalla nak subhanahu wa ta'ala su demé ba yëkëti kan kaddum jital ci wat xam nga yalla mom ci mom kep la ni wat wat mom moy billahi wallahi tallahi li moy wat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kën du wat ci mom kën du wat ci wallu yu kën du wat ci khutba wat mom billahi la wallahi tallahi moy wat te fu fu nek nga wara waté senegal da bëgg wat lol ci milak salamu nabillahi nangam la ko jëndé wallahi nangam la ci dakh te dara lu ci deug wat mom dafa am circonstance buy tax nit wara mëna wat lolou taxono juk waye parenthèse waye sallallahu alayhi wa sallam mi yalla yoon won ci ñun ni sax dawul faral di bari lu muy wat wala su daan wat danan waldati nafsi bi yadihi magi ginti nga xamanteni sama bakken ci loxom la ne bakken nak mom lu mu meuna dem xam ngeen ni bakken ni mom ci loxol yalla kep la ne bakken ni mom yalla denko ken ndax ku fi joge yalla du denk bakken mo tax mu daan nan wallahi waldati nafsi bi yadihi kok moy allah subhanahu wa ta'ala mom la ni serigne touba di jangal allah hayyun samadun wa baqi subhanahu dhu kanfin wa baqi yalla mom nak subhanahu wa ta'ala mo wat ne wal asri mangi ginti jamono wala mangi ginti takusan ti ni musiwe na innal insana lafi khusrin doomu adama yep ñu ngi ci toskare manam pert nañu waye li dalal xelu nit ñi moy illa alladhina amanu ci la xeli tambale dal xam nga yalla bu ne mon wal asri innal insana lafi khusr sadaqallahu alazim kon mbir mi day jaxso al insan moy ko xamanteni manam sa bop da fete ko setan gi jëm suuf nit nga yalla nak bu ne ñepp pert nañu
dani illal ladhina amanu du la ñi nga xamanteni gem nañu al iman dafa am solo ci nit illal ladhina amanu way wa amilus salihati yamunu ci gem funu tollu ñi ngi def yiw funu tollu ñi ngi def lu bax funu tollu ñi ngi wax lu bax wa amilus salihat bokki al amru salih nit yi legi dafa me dañ ci tayel pendi mi mom ngagn nit yi legi manam dafa melni def lu bax dañ ci tayel xam nga lu ñuy concurrence mala gëna kon mala gëna rew mala gëna dof mala gëna ñaaw lamiñ mala gëna te mala gëna yini concurrence ben baxu ci mala gëna yi ngi ci ci pendi mi ben baxu ci bo deg nit na la mala gëna rek lamu ci tek lu negatif lay doon waye du ci tek lu positif mala gëna bax mala gëna yiw mala gëna ciup mala gëna mandu yi le nit ñi wara concurrence idda dhina amanu wa amilus salihat waye watawasaw bil haqq moy ñu dimbalanti ci deug dimbalanti ci deug mbokk yi bu ñu démé bu nek société bo xamé tane kuy wax deug da ngay wét wala ku wax deug ñu défar ma say wax dekk le fo dekkul yaq la wala ku wax deug ñu dilé tekk wala ku wax deug ñu dilé menacer té watawasu bil haqq nafi war ñu xalat suñu bop ñi deggu tay wax deug la plupart ci pression la ni nek mune nek dana lako soral parce que amna ño xamé li lu bëgg dégg rek li ni dégg amna ko xamé tane mom lim bëgg dégg képp lay dégg ya fi né yaay waji do sen morom ya fi né day waji do sen morom ya fi né yaay waji do sen morom koku lo rek la bëgg dégg mom da bëgg mom ko diko joxoñ rek nan ko do sen morom yaay waji keneen ko joxoñ ku dul mom mu méré la amna ko xamé tane japp na ni mom mbax mom mbax mom mom mom mom 15 sur 10 la ti mom la ko yalla yamale mom mom japp na ni mom bax 15 sur 10 la kërëm la ko yalla yamale xamul li xew lajal ni joge makk barki demb da ngay dend ko xamanteni bi sum bay bokku len sax ay continent manana where are you from fo joge nga non ko afrique ne ko senegal mu ne senegal sadio mané senegal sadio mané mom senegal bu ci xamé ken sadio mané la fi xam te ñun yaw gan ni yalla nationalité sénégalaise la yor te amna ño xam xamu sax senegal lélé sax ñi tax ñu xam senegal moy ñi yëngu ci sport bek xet gu xet gogu where are you from fo jégué nga ne ko senegal continent africain nanga sax mo na la sadio mané 2005 desan ban jeuke dem mak sawñe ko la ci ne fo joge nga ne ko senegal mo alaji diouf alaji diouf bu digge ni kenn ku ne ak liko intéressé waye so genné tukul sa jëmbalé ngay xamni mbax yatuna ñi demone mak la den haram bi lélé nga togo ko xamanteni bi bo amé yegge dag lay wuur ni ci nit ku bax la ti alquran yalla diko jang di tour ay xewal di joy ngeen dem ci rawu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gis ko xamanteni bokko len sax lang bokko len waso bokko len xet waye ki len bolé moy ki tudd fi moy borom rawu moy sayidina muhammad motax mu jël la tafla ci dëmm dëndam nana salli ala muhammad